0: Akwekwa, let me do this. Ebiana also what testimony. Number will be to me send it for so a WhatsApp. A 0244 not wabo 115618. 0244 115618. 0244 115618. 0244 115618. 0244 115618. 0244 115618. Bebacho ubetimi akọ WhatsApp na wa send the one so what testimony anyamia ye e di amawo achre abofra 1 minute coins 3 weeks 21 days ami ade na koko e fe say 37 si e kwa ko no preaching oba ta ne say ye nya no preaching bia usase e betwitwa no yesu de mu ye nya le gina freedom nya me din mu ozi ade ne hospital doctor say akura 4 years di usa say me ye no preaching etu de mu san fa no kon ye hwe 1 week hwe oba ta ne say me si ye nya no preaching freedom nya me tumi mu obekọ eja nan amanaba ampanso ade naba nyame ene tumi ye ade we
1: papa quince
0: o se
1: abata ne quince sa akola quince to ne ye funu ne se nyame anya akola aduma papa no anu no
0: o se sa akola
1: akse quince to akola mene quince a ye dangerous ma akola no me se mi papa bi o ma madwuma ye from anopa be nine be ye juma mane bo wait ne de ko ye ni papa me kwasa no ana ne ba di agro na kwa skuta na kwa nse ne yira odem papa ne ka chem se sema
2: asempa fm
1: an je hwe kwa nse na mi nyan ko ye papa mi sedem wo e ye research che se me ye de metime ye e ko ba ba na ju be 10 se ni hu se kwa nse ne da ba bi kutu ada ye wo se se mi firi wo kwa nse ni mani bi di agro no mo ko fa kwa nse ni mna wo wo wi ko bi e bi di ke kuma kola bi ento mpese
0: ah
1: enti meme ye adwuma wodan mu mi tunie ma kese adwuma coins just 20 pesos because en kola ni ko fa mna papa eno anu
0: so was wo hu bi da obi amini bi ama na wu basof we ye very powerful 3 weeks 3 weeks na coins da kola yem so for meme de ne senti seven prayers wa ko toilet ko toilet 3 weeks enti me mpu kopim se ne nanane kasa mi gina freedom yankopum mu awrade nkasa ne bia wo bia bia no ne bompa bia no ne mompa bia no mompa ka pa ra pa pa ye pa la ba sa la ba de ga da ba ha sa bia no da radiasi da radiasi da radiasi ne bia wo bia sore da radiasi sore da radiasi awrade na si amano fanya mi ayo ye mano kronya mi bia wo bia ne pa la ba sa la ba da ba de ba da ba ha salabani gada bada basar rabada bada baha li payada bada bada basar rabada bada baha piano der radiasi isaya da bada gada baha rabada bada bada bada bada baha deyo jonasio enano peye diya duje mina ma kini gina erra torra bada bada zorro bodo bodo bodo bodo bodo bodo

Fabi nka wo na ye nyi bi mfrim asemo a eye nkwa na eye honhom asemo no a anu enam sene enkrenta ni fanu biara no ahye ye hon kran akenya ye hon apeg

adi adoye ntio ene ye nwiye sa nti odofuo ya achre wani so fama urade wate shwa krum krum kachre ye kura sese ni ema eko ye ema wa enkase eye wa wa huo den obinsu nyuma tu ye sewa brabo imu sem ye ye ma wa she ye na wa wa wa u e fi se u nyami na du ma ra kwa na wuti se ni ya wuti eye radia doye e radia yem ye ene doso enti na mene umye no yada so tia sie na ye di akwani aba enye ma hodo aye expect nanso e koso ensuo yi eyi ntika kra bi hwe en amania krofuo hunu typhoid ahodo edu ba bia ye sori anopa na me wife aye aggressive wo fio ada e bola ehi ne bola wo se enra nkwa na ye ka chem se se bola e woka so akwan so e ne tuba ye fie te se ej rade ni nyina mu no oni ye edi ni ye o sha ye nso ensu a etotoro imu aya mshishia ya Rebecca enkrofuwa daya insuo afa ninyinemu erade ashe uso na wuda suti ase na uwa mkwemua Psalm 150 no the last verse no kase muma ni ya ehumi nyinara enyi erade

live draw na ye beye no saada no kwa so ahwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika ka